Sese mama jebi wa sele nile wa o sese. A sebi sile aja ile nroju. A o tete sebi sile aja ile nroju o. Ikori aja wo jobi iro ni won babaja. Odi ba mu keke je ni ndo sude iwere. Obu bosu gaga gati.